Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. І сьогодні ми будемо говорити на дуже актуальну тему про гриби, адже ви бачите, що багато пабліків публікують якісь анонси, поїздок. Така розвага для одеситів, пропонується поїхати по гриби, або якщо ви самі цим займаєтеся, теж я бачила, люди вже виставляють свої, знаєте, такі кошики повні грибів, нібито й дощів ще поруч і не було, а гриби вже ростуть і люди на них полюють. І от саме гриби – один із найсуперечливіших продуктів у нашому раціоні. З одного боку, їх цінують за неповторний смак, низьку калорійність та багатий нутрієнтний склад самого продукту, через що його навіть називають лісовим м'ясом. А от з іншого боку, саме гриби залишаються продуктом підвищеного ризику через складність перетравлення, здатність накопичувати токсини та смертельну небезпеку багатьох дикорослих видів. І от за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, щороку реєструються сотні випадків отруєнь грибами, серед яких, на жаль, є діти та летальні випадки. І от, щоб отримати таку, знаєте, перевірену інформацію, ми запросили експертку для того, щоб дізнатися, чи корисні насправді гриби в нашому раціоні, як виключити ризики для родини і як мати чітку, науково обґрунтовану позицію щодо їхнього споживання. Давайте вітати в нашій студії вже гостю. І з нами сьогодні Фаїна Молоданова, педіатриня, дитяча гематологиня медичного центру «Папа-7». Вітаю вас, пані Фаїна.
2: Доброго дня, Тетяно.
1: Ви любите гриби?
2: Люблю. Люблю, але виключно печериці, десь там з якоїсь мережі, гливи.
1: Це те, що є.
2: Ходити по гриби або брати їх, купляти, якісь дикорослі, мені страшно, чесно скажу. Тому я така вибіркова любителька.
1: Так, але цей продукт рослинного такого походження, він відомий ще там з давніх давен, так наші нащадки використовували їх в різних стравах, в різних навіть рецептах лікування, скажімо так, і робили з них, і сушили, і варили. Ну, тобто це, як людина, як то кажуть, вона хоч і хижак за складом, але все ж таки навіть наші пращури, що жили ще в пещерах, вони харчувалися рослинною їжею, що збирали, так, якісь травинки, ягідки, гриби. Тобто цей продукт вже там мільйон років відомий людству, але весь час точаться якісь, знаєте, такі суперечки, чи треба їсти, з якого віку, кому, чи вони взагалі корисні, аж зараз ще й тренди на вегетаріанство, веганство і таке інше, тобто чи гриби повинні бути в тому раціоні. От давайте взагалом з самого початку, чим взагалі гриби корисні, чи є в них вітаміни, мінерали, якісь амінокислоти, чи можуть вони дійсно займати таку левову частку нашого харчування?
2: Одразу почнемо з кінця. Звісно, левову частку харчування вони не можуть замінити інших нормальних продуктів, які ми споживаємо, які мають бути основою нашого раціону, навіть якщо казати про вегетаріанство або веганство, все одно білок ми маємо з чогось отримувати. На жаль, з грибів білку ми стільки, скільки потребує наш організм, не отримаємо аж ніяк, на жаль, до мого великого розпачу. Але так, звісно, вони мають в собі і нутрієнти, і мікроелементи, і вони мають в собі, якщо вже взяти кожен окремо, то вони містять в собі з корисного це вітамін Д, звісно, особливо, якщо йдеться про гриби, які вирощувались під ультрафіолетом, це зазвичай все ж таки більше гриби, які продаються у мережах, у супермаркетах, у магазинах і так далі. Тобто штучно вирощені гриби, не дикорослі, не в лісі. Друге – це калій, достатньо велика кількість калію. З приводу амінокислот, дивіться, так, вони містять в собі всі незамінні амінокислоти, але вони достатньо важко засвоюються організмом, майже не засвоюються. Тому сказати, що вони можуть замінити нам, наприклад, м'ясо, ні, не можуть, на жаль. Білок також з них засвоюється дуже-дуже мізерно, дуже мало, і це не може перекрити всі наші потреби. Тому так, вони мають в собі речовини, які є корисними для нашого організму, але вони не можуть бути основою раціону.
1: Але багато використовують їх також під час якось дієт, похудання, тому що бачу інформацію, що всього 20-35 кілокалорій на 100 грам, це така калорійність гриба, і ми ще розуміємо, що там усушка, утруска, уварка, і на виході вже, ну, всі ми знаємо, що з грибів з великої кількості, насправді, потім отримаємо маленьку порцію, хоча як ми не готували їх. Але розуміємо, що, ну, в принципі, вони можуть бути як
2: звісно.
1: Для різноманіття,
2: так,
1: для певного,
2: для того, щоб
1: особливо
2: смачно було. Цей модний смак у мамі, який зараз також всі дуже полюбляють, його додати в тих чи інших виглядах. Вони це все дають. І, звісно, це може бути як різноманітність і для дієтичного харчування, але, ну, суто на грибах жити, на жаль, ми не зможемо.
1: Може, це, знаєте, навіть така потреба осінь, коли все навколо романтизується осінь, ми там їмо гарбузи, і в усіх наших мережах з'являються гарбузові страви, супи, каші, таке інше.
2: Лати, так, навіть кава.
1: І гриби так само. Це така розвага осені, кудись поїхати, красивий ліс, погуляти, походити. Ну, але я знаю людей, які дійсно такими цілими, знаєте, ящиками возять і потім консервують.
2: Це прямо хобі у людей.
1: Так, ну це, знаєте, це вже не хобі, це вже така манія зібрати всі гриби в лісі. Чи я бачила таку думку про те, що гриби підтримують імунітет та мікробіом кишківника. Це міф чи правда?
2: Правда. Це так? Реально правда. Вони, дивіться, чому так воно працює? Тому що, коли вони потрапляють до нашого шлунково-кишкового тракту, там є певні речовини у стінці в самій клітини. Хітин він називається, він ще є в панцирі ракоподібних, та сама речовина, який не перетравлюється нашим шлунково-кишковим трактом. А отже, до товстого кишківника ці всі речовини, вони доходять майже в незміненому стані, і вони стають класною, скажімо так, грубо їжею для корисних бактерій у нашому кишківнику. Плюс, ми вже знаємо, було багато дуже досліджень, які доводять те, що дуже велика частка нашого імунітету взагалі в організмі, вона сконцентрована саме в кишківнику. І отже, коли ми зміцнюємо мікробіом кишківника, то автоматично зміцнюється і імунітет. Але там ще є речовини, вони називаються бета-глюкани, які, потрапляючи до кишківника, вони взаємодіють саме з клітинами імунної системи і прямо м'яко, скажімо так, виробляють цю імунну систему. Тому так, це правда, тут не можу нічого заперечити абсолютно.
1: Але також ви сказали про структуру гриба, так, і про хітин, який не перетравлюється так швидко, як інші продукти, але в тому ж числі в грибів є така структура, вона схожа на губку, ми всі бачили, і саме завдяки цьому, цій структурі, якщо гриби, вони в нас ростуть не в якомусь класному, природно чистому лісі, а десь на узбіччі, або якась, не знаю, лісос смуга понад дорогою, чи біля підприємств раніше висаджували певні захисні такі смуги, ми розуміємо, що з ґрунту ці гриби можуть і з повітря вібрати в себе і важкі метали, так, і радіонукліди, і загалом ми не знаємо складу того гриба, тому можемо знову ж таки підкреслити, що коли ми купуємо гриби невідомо де і невідомо в кого, це зараз ми ще не перейшли про консервовані і сушені, просто от іноді їдеш, а там люди відро там вздовж дороги стоять і продають. Беріть, недорого, або десь на ринку в себе в місті побачимо. Ми не знаємо, звідки вони.
2: Взагалі
1: та,
2: не знаємо, це достатньо небезпечно, і ти нічого не можеш тут, скажімо так, гарантувати, і гарантувати безпеку і свою, і тих, кого ти потім будеш годувати тими грибами.
1: Скільки, до прикладу, дорослий може, от якщо ми говоримо, що це не основна наша їжа, а якась частка в раціоні, скільки безпечно з'їсти, якщо це нормальний гриб? І якщо про це говоримо, то може одразу окреслити, хто от не може такої кількості нормальної, не повинен їх їсти, або це навіть небезпечно.
2: Дивіться, якщо казати про дорослу людину, тут все ж, знову ж таки, ми маємо розуміти, що все залежить від того, про яку форму грибів ми розмовляємо. Якщо це про свіжі гриби, то тоді в цілому там, ну, раз-три рази на тиждень ми можемо вживати в їжу гриби. А по кількості, ну, 100-150 грам – це припустимо. Норма, скажімо так, яка не буде завдавати шкоди ні шлунково-кишковому тракту, але, знову ж таки, це ідеальна історія, коли немає якихось супутніх хронічних захворювань людини, і це доросла людина. І перевірені гриби, так, що дуже важливо. Якщо йдеться про ті самі, наприклад, консервовані гриби, тут вже інші зовсім норми, тому що там додається велика кількість оцту, солі, тобто тут ми маємо ще корелювати в залежності від того, в чому вони там мариновані, консервовані. Їх менше, звісно, не 150 грамів, це вже буде занадто багато. Сушені ще менше, тому що сушені ми ж потім заливаємо водою, вони розбухають, вони збільшують у кілька разів, тобто їх там взагалі до 10-15 грамів ми можемо взяти. Якщо про, знову ж таки, консервовані, ну там, ну, 50-70 грамів, не більше. Але, знову ж таки, це коли людина здорова. До 2 років ми взагалі, до 2-3 навіть, ми взагалі не даємо діткам грибів. Ніяких, жодних, абсолютно. Тому що гриби є достатньо важкими для перетравлення шлунково-кишковою нашою системою.
1: Ну, як ви згадали,
2: хітин оцей. Хітин. Знову ж таки, йдеться, є різниця між дикорослими грибами, тобто тими грибами, які зростають в лісі, ти пішов, назбирав собі кошик грибів, вони є, там щільність того хітину значно вища, за рахунок чого вони ще складніше перетравлюються. Тобто перетравлюється цей хітин чим? Ферментом. Того ферменту, який саме хітин перетравлює, його майже немає взагалі в нашому організмі. Тому про те, що він може якось перетравлюватись, тут навіть не йдеться. Якщо говорити про саме гриби, які штучно вирощені, вони все ж таки мають меншу щільність хитину, а отже вони простіше перетравлюються. Отже, починаємо ми у діточок саме з не з дикорослих в жодному випадку, а
1: так?
2: З супермаркету. Угу. Так, ми купляємо ті гриби і даємо їх. Знову ж таки, тут ще є залежність ніжка і оця шапочка. В шапочці хітину менше, а отже і перетравлюється він простіше. В ніжці його більше, щільність його більше і кореляційно ми бачимо, що він гірше засвоюється. Тому тут ще від цього дуже багато що залежить.
1: Ви знаєте, от якщо дивитися на статистику, Міністерство охорони здоров'я України взагалі суворо забороняє давати дикорослі гриби не те, що до 2, до 12
2: до
1: 12 років.
2: Це, я сказала, взагалі гриби оці, ті, що навіть продаються в супермаркеті, до 3 ми не даємо, з 3 до 15 припустимо, але знову ж таки, початкові дози є малими, певна обробка потрібна, тобто їх не можна просто дати так, як ти сам їсиш їх. І до 15, до 12-13 точно дикорослі,
1: тобто
2: будь-які
1: заборонені. Тобто це навіть ми говоримо не про травну систему малючка, там перші там 1-3-5 років.
2: Якщо про дикорослі,
1: так,
2: про
1: якщо дикорослі, то це взагалі, я впевнена, звісно, що зараз хтось знайдеться з наших слухачів і глядачів, хто скаже, та я у бабусі ріс у селі, я ті гриби там.
2: Та слава Богу, що ти виріс, і все з тобою добре, і живий-здоровий. Але
1: все ж таки,
2: ну, це ризики, ризики дуже великі.
1: Багато чого ми не знаємо, і наука нам дає таку змогу дізнатися, так, про те, може щось було якось дитиною, а ви навіть не пов'язали це з грибами, які взяли, чи хтось там нагодував ту дитину тими грибами. До речі, от за даними Центру, знову ж таки, громадського здоров'я, значну структуру за перші 9 місяців поточного сезону серед саме офіційно зареєстрованих отруєнь грибами значну частину становлять діти. І найбільше вже у вересні серед усього постраждалих близько там 5-6 дітей. Це ж ми не знаємо ще тих, хто не звернувся, так, по,
2: звісно,
1: допомогу. Але що ми, про що ми говоримо, коли от ще трошки на крок назад, про дорослих. Я так розумію, що ви сказали, в кого немає хронічних захворювань. захворювань.
2: Так.
1: Які є такі захворювання, які можуть загалом людину зупинити від споживання грибів? Це щось кишково-шлункове?
2: В тому числі, дивіться, якщо ми розмовляємо про шакате, то тут йдеться про хронічні гастрити, панкреатити, до прикладу.
1: Так.
2: Знову ж таки, коли вони в стадії ремісії, ви можете собі дозволити, але невеличку кількість з дотриманням певних умов. Якщо йдеться про загострення гастритів, панкреатитів, їх важливо взагалі уникати у своєму раціоні, повністю виключити на період загострення, на період рецидиву.
1: Це ви кажете про консервовані чи загалом?
2: Про будь-які гриби.
1: Але консервовані ж тут виходить ще більш небезпечні.
2: Так.
1: Там ж оцт,
2: так,
1: як ви згадали, різні консерванти, сіль.
2: Так, ні, вони взагалі, будь-які гриби в цілому, коли в тебе є загострення твого хронічного стану, вони заборонені. Просто виключити чи їх, це не на вічно, якщо навіть ти дуже сильно полюбляєш смак тих грибів, тобі хочеться їх додавати, то дочекайся, коли ти досягнеш все ж таки ремісії, коли ти будеш гарно себе почувати, коли в тебе не буде скарг як таких, і тоді вже можеш потрошечку їх вводити. Але під час загострення абсолютно заборонено, тому що це може ще більше поглибити і погіршити стан. Другий момент, коли ми повністю виключаємо, це люди, які страждають на подагру, так як в грибах міститься велика кількість пуринів, які потім перетравлюються на сечову кислоту. Сечова кислота і є першопричиною подагри, по факту. Наступне – це сечокам'яна хвороба. Також стараємось максимально уникати. Якщо і їмо, то в невеликій кількості і не зловживаємо. З приводу захворювань, наприклад, печінки. Також. Тут ще важливо, які це гриби, звісно, тому що ми знаємо, що печінка, вона займається чим? Виведенням токсинів у нас з організму. І якщо печінка хвора, якщо, наприклад, ми маємо цироз або гепатит будь-який, то це також збільшує, скажімо так, оце напругу на гепатоцити, що потім призводить до поглиблення і погіршення стану по основному захворюванню. Тому стараємось цього уникати от в таких ситуаціях здебільшого. Ну і, звісно, також сюди можна віднести, наприклад, синдром подразного кишківника, так як гриби можуть викликати і метеоризм, здуття, скажімо так, дискомфорт у кишківнику, на що нам потрібно. Мені здається, що вони не вартують того, щоб погіршувати своє самопочуття.
1: Це правда, але є ще такий момент, чи можуть вони викликати алергію? Бо я не чула, щоб саме на гриби була в людей алергія, але чим більше, знаєте, зустрічаюся з вашими колегами-лікарями, то вже таких алергій наслухалися, або перехресних реакцій, які бувають, на алергія на одне, а виникає реакція на інше. Ну, тут я, звісно, можу припустити, що людина, яка їде в ліс по гриби, може отримати алергічну реакцію від лісу, тому що там є сирість, пліснява, навколо є різні там спори, різні там, не знаю, там літають якісь там насіння, яке там випускають кущі, дерева і таке інше. Пилок, якщо в різний ти їдеш там час. А що стосовно самих грибів?
2: Ви вже самі майже відповіли на своє питання. Звісно, вони можуть викликати як істинну харчову алергію, однозначно, ніхто її не може виключити, так і перехресні також. Тобто, якщо ти маєш, до прикладу, алергію на якусь цвіль, плісняву, то вона може дати потім перехресну реакцію саме на вживання в їжу грибів, звичайних їстівних. Виключити це неможливо. Є навіть, до речі, цікаві стани. Є такий так званий дерматит шиїтаки. Це оці модні гриби, які застосовують дуже часто шефи в ресторанах. Якщо вони недостатньо термічно оброблені, вони можуть викликати важкий дерматит, який дуже зудить і який також є варіантом алергічної реакції.
1: Ніколи не подумаєш так про це. І тут, от знову ж таки, ви сказали, там є певні умови готування цих грибів. Я тут, звісно, мабуть, краще спитати якогось кухара, як краще їх обробляти, але точно знаю, що є такі моменти, що люди їх їдять сирими. печериць, про які ви згадали. Угу. Навіть салати бачила, що от люди щось почали все сире їсти, і тут то салати ми бачили з цвітної капусти, з сирим кабачком, угу. А то і навіть печериць, які порізані такими слайсами, і угу. додавалися в салат, певне, там, з олійкою чимось там. Я так розумію, що це найважче для шлунка такий гриб, так, переварити.
2: Тобто ми маємо розуміти, що чим, наприклад, дрібніше ми подрібнимо цей гриб, тим більше ми пошкодимо цю хітинову оболонку, і тим краще засвоюються поживні і корисні речовини з того грибу до вас в організм. Чим менше вони, і тим паче термічна обробка, вона ж також пошкоджує цей хітин. Тому, коли ми їмо прямо просто порізаний гриб, який є сирий, не термічно оброблений, не подрібнений, то ми маємо бути готові до неприємних наслідків.
1: І це ми, я згадала, як приклад, той гриб, який ви точно всі знаєте і не переплутаєте, і купуєте його зазвичай в магазині, але тим більше ми не рекомендуємо їсти гриби з лісу, навіть якщо він там самий білий, прибілий на вигляд, не рекомендуємо його їсти сирим ніколи.
2: Це взагалі страшно.
1: Тому що ми згадали сьогодні, що вони ростуть на землі і можуть всмоктати певні елементи нездорові, некорисні, але ще більше розуміємо, що їх треба обробляти і правильно готувати. І про дітей тоді трошечки ще, щоб завершити саме тему споживання дітьми грибів, хочу спитати, ми згадали такий вік, планку 12 років, це дикорослі гриби, а якщо дитина з'їсть, ну, до прикладу, зараз дуже люблять діти піцу їсти, в піцу кладуть печериці, там з'їсть якийсь шматочок, а в ній будуть ці гриби. Треба панікувати чи ні?
2: Просто так панікувати не треба, звісно. Потрібно дуже ретельно спостерігати за станом дитини, це в першу чергу. Звісно, ще раз повторююсь, навіть якщо ви прийшли до піцерії і у вас дитина до 12 років, варто 100 разів перепитати у того офіціанта, які гриби входять у вашу піцу. Якщо це будь-який вид дикорослих грибів, це зазвичай не використовується в закладах харчування, але
1: чому?
2: Тим не менш.
1: От зараз же ж понеслося вже меню з лисичками.
2: Лисички – це...
1: це ж гриби, лисички.
2: Краще ні. Краще взагалі виключити подібне, якщо вже так сталося, що дитина вже з'їла той шматочок тої піци з лисичками, то варто спостерігати за її станом, варто спостерігати за появою будь-яких симптомів, і при появі будь-яких симптомів однозначно не намагатись лікувати цей стан самостійно, тому що ти не знаєш, як воно буде розвиватись в подальшому, а все це є достатньо небезпечним. А дуже багато і дуже велика кількість грибів, якщо чесно, вони є, які дуже ідентичні на вигляд один до одного. І один при цьому є їстівним, а інший є взагалі отруйним. Ти ніколи не можеш бути впевненим в тому, що та людина, яка збирала ці гриби, вона точно може 100% гарантувати їх безпеку.
1: До речі, коли я, знаєте, мала досвід збору грибів, нам ще сказали, що в одному саме от відрі, чи де ви там кошику, де ви їх збираєте, можуть ви зберете отруйний гриб і буде поруч лежати неотруйний. І коли вони довго сусідствують, угу. він теж може, він перебере трошки на себе от саме
2: може
1: ці моменти.
2: І
1: ви навіть ви чи ваші родичі, чи експерти, які вам будуть ті гриби аналізувати, перебирати, вони викинуть погані гриби, але може так статися, що тому, що вони лежали поруч, нормальний гриб вам принесе оцю отруйність до ваших страв.
2: Може,
1: так?
2: Може. Так, звісно, там буде концентрація не така висока, як безпосередньо в отруйному грибові, але при цьому це небезпечно все одно.
1: Загалом в Україні, за такими останніми даними, росте близько 2000 грибів, із них виділяють лише 500 такими їстівними по-справжньому, які можна їсти. І я так розумію, що коли ми отруїлися і згадали про дітей, які отримали, до прикладу, певні симптоми, ви сказали, угу. після відвідин ресторану чи кафе, чи піцерії, то може так статися, що ці симптоми з'являться не ввечері, якщо це отруєння, а, до прикладу, там за добу. Як працює цей токсин, який отруює нас з грибів? Від нього одразу, як від інфекції кишкової, підуть до вечора вже 6-7 годин, і в тебе симптоми. Чи може так статися, що ти за 2 доби якісь симптоми отримаєш і ніколи в житті не подумаєш, що тебе, знаєте, ну, не спеціально, але отруїли сиділи десь у закладі харчування.
2: Тут дуже важливо зрозуміти той факт, що чим пізніше проявились симптоми після вживання в їжу грибів, тим небезпечніше ці симптоми. Тому що зазвичай ті симптоми, які пов'язані саме з реакцією шлунково-кишкового тракту на важкість перетравлювання, на ось ці всі фактори, вона зазвичай проявляється достатньо швидко після вживання в їжу грибів. Там проходить від півгодини до декількох годин і вже починає штормити там дитину або дорослого, неважливо. Якщо ти з'їв гриб і пройшло там 2 доби, і тебе накрило, тут уже одразу ти викликаєш швидку і їдеш до лікарні, тому що це може вже бути наслідком саме дії токсину, тому що токсини, вони ж не вивільнюються дуже швидко, вони має пройти час, і є певні токсини, які мають свій час, коли починають вони діяти на організм.
1: Мабуть, і той хітин заважає одразу отруїти,
2: так? Так, звісно, поки воно поступово все вивільниться, всмокчеться. І тоді вже, якщо ти з'їв гриб і через 2 доби в тебе якісь симптоми з'явились, ти біжиш просто як пуля до лікарні або викликаєш швидку медичну допомогу, але не намагаєшся просто попити щось там, якогось вугіллячка випити.
1: А які це симптоми зазвичай? Вони схожі на отруєння просто будь-яким іншим продуктом?
2: Можуть бути абсолютно схожі. Це більше саме пов'язано з цією важкістю. Тобто це симптоми пов'язані зі шлунково-кишковим трактом, такі як нудота, блювання, діарея, біль в животі. Все це, але знову ж таки, вони більше відносяться до ранніх симптомів, які майже одразу проявляються.
1: А пізніше це що?
2: Пізніше це вже більш так системні симптоми, які можуть бути пов'язані з нервовою системою, тобто це може бути або кволість, зміна сознання, це можуть бути галюцинації, це може бути навпаки дуже збудливість велика, це можуть бути зміни в поведінці дитини або дорослого. Це можуть бути розширення або навпаки звуження зіниць, втрата свідомості,
1: це
2: порушення
1: свідомості.
2: Це вже дуже важкі. Пожовтішання, наприклад, шкірних покривів, це вже нам свідчить про ураження печінки. Тобто це вже саме оті пізні, які є найнебезпечнішими в перспективі.
1: Чи можемо ми якось собі допомогти? Ви кажете, треба одразу звертатися до невідкладної допомоги, але давайте згадаємо, що роблять наші люди, вони їдять активоване вугілля. Тому в будь-якому разі, коли тобі погано. І чи взагалі існує зараз така тенденція в лікуванні або самолікуванні? І що це за активоване вугілля? Чи то воно є бульбашкою мильною? Тому що теж багато точиться навколо цього розмов про те, що це для того, щоб випити достатню кількість, там вийде відро тих пігулок на масу дорослої людини, але там вони є якісь новомодні, чорні, не біле, ще якесь. Все це маркетинг чи діюча насправді?
2: Ні, ентеросорбенти в цілому вони діють. Ми можемо їх застосовувати разом із відпоюванням до того, як приїде швидка медична допомога, тому що ми маємо розуміти, що будь-яке отруєння грибами, неважливо, чи це пов'язано з тим, що вони були важкі, чи це пов'язано, не дай Боже, з токсичними вже якимись моментами, ми перше, що робимо, це завжди викликаємо швидку медичну допомогу для того, щоб виключити важкі перебіги. Що ми робимо до? Ми п'ємо багато води. Ентеросорбенти можливі, вони є сучасні, чесно скажу, у вигляді гелів, у вигляді саше, які можна дати і дитині, і дорослому, тобто форми вже є супер різні.
1: Але всі побачили, мабуть, ці вітрини в літню добу, тому що багато людей приїздять відпочивати, активно вживати різну їжу на пляжі, алкоголь і таке інше. Тому в мене, до прикладу, в одній з мереж прямо біля кас стояла така вітрина з сорбентами у
2: на
1: вигляді,
2: будь-який
1: на
2: смак.
1: Будь-який смак, так. І я так розумію, що вони швидше засвоюють, тобто
2: саме те, що не пресоване, те, що не в таблетках, воно швидше засвоюється, швидше захоплює той токсин, про який йдеться, і швидше, скажімо так, його виводить.
1: Дітям теж можна їх давати?
2: Можна,
1: є?
2: Там можна.
1: По віку
2: є,
1: треба дивитися,
2: звісно,
1: да, з якого
2: так,
1: віку?
2: Звісно, так. Згідно з інструкцією, тобто це має бути специфічно специфічні, інколи вони є загальними. Тобто тут потрібно дивитись конкретно по препаратові.
1: Тобто можна, і оце наша перша, це вони, я так розумію, цей препарат взагалі корисно мати в аптечці, так?
2: Він
1: не
2: точно
1: тільки,
2: не завадить.
1: Не тільки, коли говоримо про гриби, а не загалом тільки. Для будь-якого такого стану, навіть якщо ви з'їли навіть свою домашню їжу, яка певним чином, ви не знаю, не побачили, вона почала там псуватися, або от зараз може так статися, що буде відключення якісь, і ви не побачили, що щось сталося з їжею, і у вас розлад шлунку, то можна собі отак допомогти.
2: Бути, та,
1: то розуміємо, що
2: собі.
1: От коли всі купують, знаєте, там, не знаю, які препарати, антибіотики, зараз бум на гречку і різні препарати, від чого бідолашні люди, що страждають на захворювання щитоподібної залози, до прикладу, не можуть по всій Україні знайти, бо хтось накупив собі, не знаю, до 2030 року запас, то розуміємо, що краще купити от сорбенти, до прикладу,
2: так,
1: буде для вас.
2: Це те, що точно може знадобитись швидше, аніж антибіотик, який ти просто пальцем тицьнув у небо.
1: І взагалі краще його не вживати без лікаря
2: взагалі.
1: І контроля.
2: Навіть з сорбентами ми не намагаємось потім лікувати. Це ти дав там своїй дитині або собі і пішов до лікаря. Потім вже ти з'ясував, в чому причина стану, тобі призначили або цей, або інакший препарат і вже схему певну, ти не намагаєшся вилікуватися сам, тому що це завжди небезпечно.
1: Чи ми повинні викликати собі блювоту штучним таким, знаєте, планом, що ми боїмося, коли щось там проковтнули і розуміємо, що пішла реакція, чи спрацює це, чи варто це робити?
2: Тут дуже багато має співпасти умов. Тобто, якщо у дітей точно ні, це небезпечно.
1: Якщо тільки природно це відбувається.
2: Якщо це відбувається природно, ти не можеш на це вплинути, то це звісно. Але штучно викликати у дитини блювання самостійно, оце так зване домашнє промивання шлунку, це небезпека. Ми не робимо такого у дітей взагалі, навіть не намагаємось. Якщо в цьому буде потреба, це мають робити медперсонал під наглядом, зондування і так далі. Якщо йдеться про дорослу людину, інколи це має місце бути, але знову ж таки, людина при цьому має бути в свідомості, вона має адекватно реагувати на ті вказівки, які ти їй даєш, і це має бути теж підконтрольно і, знову ж таки, після виклику швидкої медичної допомоги. Ти потім вже можеш спробувати, але, знову ж таки, не факт, що це у тебе вийде.
1: Ми з вами згадали, що деякі симптоми приходять за добу, а то й більше. І
2: там
1: це значить,
2: це
1: що вони вже не будуть у шлунку.
2: Це от саме в перші години після вживання, там ще можливо, для дорослого, я ж кажу, якщо немає втрати свідомості або сплутаності свідомості, якщо людина може бути в горизонтальному положенні, а не тільки в вертикальному, а не тільки в горизонтальному. Ну і знову ж таки, це тільки перші години після вживання.
1: Я так розумію, що взагалі варто для того, щоб, знаєте, це контролювати, якщо ви я впевнена, що навіть якщо це людина, я не знаю, якийсь спадковий грибник в родині, це передавалося ці знання
2: із покоління в покоління.
1: Покоління, все одно ми можемо потрапити. Іноді буває, всі ми помиляємося, і я так розумію, що може варто навіть сфотографувати гриби, які ви вживаєте. Раптом.
2: Так,
1: раптом ви помилитеся, і тоді ви можете одразу, ви не можете залишати, от якщо це, зараз тут поговоримо про це, якщо це консервація, тут інша розмова, але якщо свіжі, хоча б сфотографувати, щоб розуміти, що де той ворог причаївся, серед яких грибів, що то було, який там, знаєте, це як то ложний, кажуть, гриб, так, що то було. Зрозуміло, що лікарі вже будуть по симптомам реагувати, по їхній гостроті і таке інше. Але раптом це вам допоможе і швидше допоможе лікарям відреагувати. Пані Фаїно, якщо говоримо про ці гриби, які там збираємо, купуємо в магазині, це одна річ. Але згадували сьогодні, що є у нас консервовані гриби. Консервовані, знову ж таки, є заводські, а є якісь, які продаються умовно на привозі. Або ми їдемо кудись відпочивати в Карпати, а нам там пропонують купити консервовані гриби.
2: Цілими цими батареями.
1: Це
2: там
1: так, там гриби там різні, які хочеш, на крупність, на вид. І ще є сушені гриби, про які ми теж сьогодні згадали. От ваші які рекомендації щодо купування чи взагалі ігнорування цих продуктів, якщо не ви або ваші родичі ви їх закривали, чи на вашу думку варто купувати такий продукт?
2: На мою думку, ні, не варто. Тому що ти можеш вживати в їжу тільки те, за що... В чому ти впевнений? Наскільки ви впевнені, що там за гриби в тій банці? Ми не впевнені. Як, в яких умовах їх закривали, консервували, ми не знаємо. Ну, тобто, тут ризики значно більші, аніж очікувана користь і задоволення від того банячка з грибами. Тому я, чесно скажу, я не рекомендую ні своїм близьким і рідним, ні своїм пацієнтам подібним займатися. Тому що потім, не дай Боже, наслідки розгрібати значно складніше, аніж просто облизатись і поїхати далі від цих грибів.
1: Ну, про сушені ми до початку етеру поговорили навіть про це, що сушені гриби загалом оце такою красною ниткою іде у нас, що гриби можуть смоктати в себе погані речовини. Потім їх висушили, вода з них вийшла, а погані речовини залишились.
2: Так,
1: і вам навіть для того, щоб отруїтися, не треба буде з'їсти ті 150 грамів, про які пані Фейна сказала, а треба там на каструлю там 5 жменьку тих грибів кинути і все. І оцей запуститься процес отруєння, і загалом це може бути як отруєння, так і ураження оцими поганими речовинами в цьому грибі, так, системи і того іншого. А що стосовно консервації, ми не можемо тут не згадати з вами ботулізм, так?
2: Однозначно, знову ж таки, тут про

0: На жаль.
1: І розуміємо, що, звісно, смачніше і ароматніше, мабуть, вживати гриби ті, що виросли десь у лісі, але все ж таки тут багато але виникає.
0: Дуже багато і багато але щодо безпеки. А коли йдеться про безпеку, то, ну, звісно, що ми обираємо те, що буде безпечніше і те, що не завдасть нам шкоди.
1: Тобто такі, якщо підводити підсумки, то можемо сказати, що, ну, можна себе побалувати, але,
0: звісно,
1: як ви сказали,
0: не зловживати.
1: Не зловживати і бути... варто, якщо це буде щось із магазину,
0: так,
1: це буде
0: бути мудрим, мудрим у вживанні цього продукту однозначно варто.
1: Тут я ще хочу, знаєте, що додати, що ті гриби, шиїтакі, і різні оці, які там м'якниточки виглядають, вони, до речі, стали дуже популярними в заморожених сумішах, бо зараз такі є азійська, ще якісь там саме щось зі східною кухнею, що пов'язане, там вони присутні. Це теж сирий гриб, і він у суміші різних овочів. Тому, знову ж таки, якщо ви маєте проблеми з певним там з системою кишківником, зі шлунком, з перетравленням певних продуктів, звертайте на це увагу, бо,
0: звісно,
1: ці модні продукти, ми всі хочемо бути зараз в тренді, пробувати нове, щось відкривати для себе нові кухні і світи, але теж можна попасти. Бо насправді вони навіть на упаковці не виглядають як гриби, а виглядають як якісь...
0: просто шматочки чогось.
1: Космічні штуки, як на мене, на фотографії. Тому треба завжди бути уважним те, що ми їмо, так і як.
0: Так,
1: і
0: дуже
1: в якому
0: уважним.
1: Виді. І це, мабуть, не тільки про гриби, а взагалі про багато які продукти.
0: Про будь-яку їжу, яку ми вживаємо. Це варто звертати увагу на те, де ти її береш, як ти її обробляєш і що ти їсиш взагалі.
1: Дякую вам. Я сподіваюся, що у практиці не буде у вас зустрічі з такими випадками, тому що кожного року ми намагаємося розказати щось цікаве і людям, не знаєте, не перебити те хобі, ту радість, яку воно приносить, але все ж таки хочеться, щоб вони також були обережними. І в нас і так багато є, знаєте, не причин, а як це сказати, це не причина померти, а від чого ми можемо померти кожного дня.
0: Небезпек
1: навколо достатньо, щоб ви ще ризикували цю рулетку, грали з цими грибами.
0: Однозначно, гуляйте в лісі, але не чіпайте ті гриби.
1: Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні із вами і нами у студії була Фаїна Молоданова, педіатриня, дитяча гематологиня медичного центру ПАПА-7. І якщо вже ми будемо підводити підсумки нашої розмови, то знову ж таки згадаємо, гриби – це чудовий делікатес, якщо купувати їх у промислових перевірених виробників, правильно готувати, і дикорослі гриби завжди несуть в будь-якому разі прихований ризик. І тут найважливіше – негайно дзвоніть за номером 103, якщо після грибної страви які з'явилися симптоми нездужання, особливо якщо це стосується дітей, тому що кожна хвилина зволікання може вартувати життя. Бережіть себе, обов'язково насолоджуйтеся осінню, обов'язково дотримуйтеся всіх порад, що чуєте на першому міському в коді доступу. І з вами була Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.